0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: was til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænkte at vende hjem til dig.
1: Your love made me blind. Your love made me blind. Love made me blind.

Ja, det var alltså Erna Svarte som kom ut med denne låten i 1995. Tårn heter den, og så var det jo en norsk dame som kom på banen med han også, og da hørtes han slik ut. 1996, Trine Rein.

for love. Jeg kan se ned med deg. La oss ta et steg tilbake. Strekker ut en hånd om du vil. La oss puste sammen.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

vogna har de sett. Så må de begge flytte seg, for siste sinsen trikken og Freia-ure blinker kvart på ett.

Ja, da må jeg bytte anledningen å takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang her på dere siste. Skatman skiba dibidididu med Skatman Jan. På gjensyn.

0: hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Det eneste ønsker seg det var en solskinnsdag.